jeg end i morgen som søn. Det er i dunkeren. Dansen jeg er liftes, ligge. For sånn, seg strale brønn. Vi må slag fall over de berge. De volker inn opp jo bad. De venter kreip all hun nader. Mar sommer blom en jo art.

arbejdet på museet. En mor i det fise mund. Jeg sagde, kom med bikinatter, kom og skrev for bikinatter, kom og se, og hukum, act for you.